te sam ti verem por toujours, a samo tvrdica, ti si od Pariš, no jedna iskrica, blesnav nas i